no so no ya di jam israbo ya pense ya kra area ajina si wa bo park no so no apos foro ba o ma ajina ya mwa ya

Alu mo ketu afon so yomu hagwen. Na won keten keten keten keten ufa anu afa. Uso ni mo opra afa, ohwiri si anu apete. Omo pre dodo. Alu mo ketu we opete. Alu mo bolo die di. Alu mo ni koto je kra ya. Me di die. Sabre ubu samse kwa me obade de pa na wuhia owiase ya de me hia ni.

Se wudi mada ni adani ya sanwa na fe uko shadi ya udonwa. Afe ono so stasi tu ojimi ya chrewa non-stop. Minim se ya kama uze diyo. Se wudi mada ni adani ya nisa na uko shia udonwa uso udonwa. Uhu niyebe ya nwa shasi ya se o fulu, obe fulu sa.

Emmanu so sa udi me madani adani sa udi me madani adani sa uso me ma na uso me ma ba kwa be si anso de ma koma nyina ma bo so de wa koma na to ho no de car tire fa so beti po ni pan kasa ya fun

0: wa obunsi krampa odikan e dia resere eto abanim ene mensin mensin ahodo no enu se won mo pesu aso aya won kankro mani suku a dan ahodo a achechea apapa ebubu won ye ni nkonwa won momoden se obesiechi ni nanu won won bi na nkoda na nya baabi a esefata suade na wotrase na teacher jina ne nimu chire na dia de wo chire no atuma wura ni chirim na boa no dama
1: ye chere ni nurses school ye chere ni teachers school masa wan pedu ma ma wona na ya prepare ma won wo kwa bro chiko ye juma on bo man the share wo ni pe fa wa ba ye school so go ba ha bio de si ma se da shen kran na se bio de ni shen kran na bo kran ba ni wo nya jo ibia wo fa an ko school ni ti e da share de wa ba no wo bo bo ye school bio de si ni wa ma ni na ye shi ke pe yi fu ye shi ke ti ti fu a ye ya ko ye chi ni once wo de tu mo ba ba ye ma Yeah,
2: baby,
1: yeah,
2: baby, you're both
1: about the
2: young man.
0: Ni pa e chiri kan yi eye gomwadwu makoma henma oba pani efua obonti krampa odikan
3: Alhaji Suleyaya eye odisia ofi jantro krom ekura ewo amemfi west mensim wa toye mantam na wapani se wodinani atofoma ehuse jantro krom honomo no womun shede ni suku dan papa bi na semofra wo wie eye primary na watimi akomu jhs ne sentia mangu mesua ho nsam honomo ne de sesei akwa chochepa na wa din sem yi tujo e wo se wo hye adwuma wo ye e wo hona hwe se de wo pese ngumasua epegya wo honoma omanfo bi mpo sori ade wo bi san ne se ade na wusika wo nya wo mfa nya wo fie ye nanso panyi se wo be dwanto akrom honoma wo pese ade hye wo hono dachi wo timi ye bibi e mo man gana ne senti wa kwosi suku dan ama omanfo wo honoma se se wo wie primary ma e ma wo nko baabia e nko suku biem Wamra hono manu wanko suku nu waho. Ni mdia wa hono ma ubeti mienye binodi abuwa wa maingana. Ya chibe ino eni nu edi nkoma wa di nsemsei etu uja.
4: Ibi ye permisu na che mfibi bili sila ano jijani jina. Ya mwabi ya mfibi bima. Si timia jhs. Ya intimia inya. Nenya kupa ontu mese mkakira. Nafi kakira menye ndiye. Mifanto ya dwe nindi. Mifansi miyame danya amedem. Ibe buwangu wala ano. Na umusu vi permisu na numoti maende. Aba jhs wa. Sikuwa. Omukọ kofijan na kwanwa ha e kwensini nson 7 miles omukọ dibia nti na kama kama se da chi bi nyakopọ to mesem kakra mesem bi tuma mebuwa mankwala na omunanti kwa chiri no omobe so ayede atikakra nyakopọ so bwa mi nyakakra ma fanye mi fi ma fanye fi chimbi sidan buwa mankwala no se ya da chi nti musubenya kapem esi
3: Na odi ebra Facebook wa hushia ya hone bra beswe primary na mkwano Wa kwa musuku no Eno kwa na ye suku danye si wano mno Enseda nye papebi Na sa suku danwe samofra wa mumpa anshe ya Na chese dachi biyansha wa ye ni mpebe siyo Na openye ye juma wa ye iwase Sese ufri primary 1 eko primary 6 ha. Suku danye amofra ni tima sama yeke suku danye nye We yinti adeswede Eno wade tu wa manfuwe bi ewa wa nsemni titiu. Eni adesia wa monsu fi jantu wa kuromo honu mose. Wasra wa mpasa wa monsu mra. Nuwamfo wa nsika mebua. Na prime ino wa mame ye ni ye ema mofre wa honu.
4: Jantu wa ni adasi ini kuromo kitimiti. Ini ina kambo mkua 6,000. Ibiti medu. Nso jechesi liha. Nite ya man kama kuma. Mamiye sa jechesi no. Adibuwa wa maya no. Detene se. Ibi ya iti news ni uredu se se. Emoye nkwala anu, ndada achi umunya papem. Ha, iba buwa nkwala anu, so adiebe hinifano metra. Ana adiebe ni biti mjabu umama, umanya da achi nifapem nibi. Chise, isida imbo umu. Chise mambile sa esika niyede, esisa adana se, umusu da achi, umunya ubinyina. Chiefu uchie mina se, mesre mojantua primary school umu, ibu, achia pa, enye, di mesre, mpi mfuni se, umaya adum, numa buwaye, na ubima, umu, ibiwa umu se munu, umusu me buwaye.
3: Eni ye tiye eye Alhaji Suleyaya wakwa kwa si suku dan ama adesia wawo jantu wa krum.
0: Suku dani de se wa efe.
5: Efe pa, de wasi ne efe.
0: Ofenini wa yade. Wa yade. Wa mfe si kane nsi danyan nem. Na ode buwane mabunu. Na se se, ufe suku nanon suwa se de video no etiye na efe pa pa pa pa pa.
5: Na prime ni de enyo. Ey.
0: Se nkakren kakra.
5: Ey.
0: Nkakren kakra. Ah, ah, video bi na teacher bi e transfer no ko. Kro bi so na video. O chini briefcase ni fem na ne bag kita no duro school dan do we we mo adwuma ni.
5: Be bi o be da kra e no so so.
0: Hey,
5: ni nyina aye.
0: Yo. Yanko, yeah, new.

0: yamako a ye kasua and an impartem or betro ya sa baba wa. When ye fish yama kuma kwed yo nuwa kunipa bofubia jene kerafrin in summer saltonim na nemun samwa ha obatina yumri.
1: Na oman fawa bye a dum FM Y2K jam wan was se dear bye no. Dume dia wa kwedi wa hwa sa wa kwase nijia wa kwaji yene bi my da. Na wa hwe ni musa fe fo fro dear ebe ye butu butu.
0: Yeva kwa piase ni mpatamo, na nanom ene adisha wa mpatamo chile muse, efri nekule tintonta wabesi mpatamo wase ubesi hine pano, ene ye ebe hine pa.
1: Adaya eye makuma kuwa hanisi ya ena ni mwant gana fo akobiana.

0: ne man so ayeye ti ba bi a aka wono ne ne yire obu han kura ni kuna wu batika ofi a wono no onsre but oni asum wi a odeda adintia ko so sha brabo na sene enta sew ne wu wi ase no
1: wahwe
0: tapi
1: ha wow
0: nti mi kanse bi on sa abrofo no a omu wo America ni ade no onumanfo no a omu retire them no omu no mkuta sika no nti ka oluman no no wo de beba party no ntimi nto abrante ntimi nto because of building abrabo no nti bebre wo ha wansi abrabo no wahwehwe de di sin honhum no o ne papa boa no na busuafo boa no na onye sika no ye japade kakra but asumdua e de da no onya
1: no kwasem pa na wo kan sa
0: so obi beda si ye mana duo onhum nuo asa
1: na
0: wada
1: abra wo semu ne sam so mu do na wo kan
0: na bibi jina dana wono ankasa wasi dina ni sika to awotim no bibi jina ma wontimi na asori awoko asofo be bompa ye
1: tan
0: obi afre malamfo abo ya be kenkan ku ani ade ba still wontimi na dani otwa na bibi hunu hunan bibi sisi no ne yem sisi no adintra sa wo hani efi ni fi kwan beso gana fo na e wo gana ha nyina no esire mba bia nkran ha obi ana na firi ba bi ne bae kanina na nanmo ba na ekun wo kwan mu o enti adwane adwane na nanana mu dwane no na nya hwe o omo pasum dwia omo de beda
1: ya o de mana sma dwuno
0: nti twane na na wo twane nyinyina no na ofri o kotra man kasim otwa mu ko ha ene ofri ha na okompoten ofri ha na obesiri kwa sante niema na na omu ye nyinyina no enya hwe na na omu pe wo o pepis asomdwie ba bia o ko afu mu ba o ba rest
1: o bi meha o bi mehunuhuna
0: na watimi ahwe wo ma na wabusua na twa ho ahia enti afa wo be nyina wie no na problem ni nyina afri usna kase enka wo panyini no wo be nyini a chairman ni gye aba wo mu no obo nse wo ntimi na na yare eku no enye yare ekwa wo se yare keka nenka enura wanom no ebe ma na soma twer
1: asoma wo kan ya sagoro wo ko me wo ko
0: nana makoka cantonment o maya dwuma mampanifuo bi o
1: ehọ di kra ni asem no cantonment nom ni airport residential nom ni che se
0: nana ya wurawura ba bi numa ya wurawura dem aye ayi ni ma bi afri nkofo fie wo
1: asem no sun na asem no so ehu obi e kan se wiase ehu anka se do bi a no ka bi
0: obi o bone bra dollars go dam dollars go bank wo bi bi atuma bebrere koda wo ndimina ni tife jano ne ni ya ni ya ne hune ya ni ya ne ni onwa dia papa
1: hey asema wo kanyere ase me nimpani binti wo kanse weno ase die ase ye unim sa papa no so kan ho
0: me se nana
1: ase nyon kwa bebi
0: enkofo bi okrum ha wo beda ni ya nwo ne pane a ontimina
1: ona furum
0: ona furum wo bi obi wona chi
1: me mahu binti na wo kan
0: me kopie panyini bi owo sika panyina awoma firi ni yam
1: ha
0: esi ne ha nye dia duane fam
1: ha ya husha hu yam bo ya kasa na mafufi sai dia gro
0: sika so ofie o
1: na ka ba akura ton kura se etimi kura ka no kura ka ba ko pe kura si wono kura timi hwe de ho yi no kura
0: mrantia na awoma sisi no mto mbo ase mto mbo ase
1: ne maba wa eba
0: abrabo no onyini kura na ede unina tene mishwa.

0: me me ba boy bu o fe me ay confirmation sana o o kwai
1: so ko
0: ni ni jira wa
1: that's right because on one who said that we ukura wa ye boy ukura chain
0: we ya djuma ni ya sa nya peace
1: nya peace
0: e to tony ma
1: oda oda
0: ta oda nti adwene no nya kwan dwene ne ma e de boa abusua nti a omunam no nyina no na ya somdie no mo pe but ya nkofo bi e kom di wo mo kakra na san ho kire bi ba wo mo nte ne ma se na e kom na e de wo mo nti no wo mo firi se yetimi de aduane yetimi di di men e ma somdie ba enya san na te wo
1: no mo sa du ni nyina didi e de fumo diane abisu penisi yem fense du ni didi
0: na nan panfo bi okoro ma emu na eba kuro mo nyina na omu na hwesu nti ekom nini dem
1: dabi
0: ba wonti mi na
1: bisma ko bi fie nti de okan onya sa agurasem miema nini nyesi
0: nana oba ko no obi tia kwanwum oto tia kwanwum 52 years 60 years ne hu so tete enya bibia o abrabono na wan build no
1: nti papa kura wo nente na hu so bia
0: nti abrabono yesi
1: ye bere si asem we a wo kan dia asem no sumpa wo
0: ai me kire mo sa me se nanano ba no
1: ya
0: na ko na na wo kwam
1: ya
0: nti asante dwane o mfante dwane o esirem dwane a enkranfo dwane firi ba bi ba ha ni nyina no eye ko nti na na wo mo ba wo nti se ganam panimfo na yo ma dwane se sa asumdwie na na nanano mo pe no wo mbe bo ho ban nti mrante no mo to mboase
1: Emran tento mboase adum 16.3
0: omto mboase
1: wiase ye hu na utie no ye ne titidi fo e
0: na
1: hie bodo
0: na na ye sunsun bia na ye frɛ
1: okay
0: nye bibia na ye di akye etira na abusua ne nam no obi a wona kraboa chese de yeboa no no na one ne nam no a ndu ba sa chese gana na e wo ha no Ebinuma babe se sese na years ago.
1: Yeah.
0: Ah, ena wo pese wo kire meme se. Omfira busua mu, nya busua bi ase na ye nyina ye firi ye bai.
1: Busua bi ase na ye nyina.
0: Ntu pese wo kire se wo na waye sika ni sesia na.
1: Dabi.
0: Ah, oka se adwuma na wo mu na waye panyini no. Wo firi se fie ho no, nko na wo beye saade ne pen.
1: Obi esiso.
0: Obi esiso da.
1: Yeah. Akwa binu nyose mayese wo pen.
0: Efie hia etina santefo ade ma etina fie se ye de ma na betchire busua no koso oba na ho afa opia bonten na ba ma hunu a otimi ni sika beboa na won fie enti shade o enti nananom no akamfo na de ma no munyare mumomuti munyese ni nyina no A man in copper, a dodium from my boof, you know, and my feeling in a. And he, and you remember fear ho. Nah, Sikaba man in Samoa. No more this cana bow, Munia mamma, no Munia mamma, no this cano, and your shack. Or fasifo. Tibera be present, Cofono,
1: no terms. That's a California, California one, and there was a few.
0: And it may share warm.
1: Na uko bebi ese ohaw na de di wachi no a ese onyema na ase ebo negu no efifie
0: an
1: efie tumi bone
0: enya fie tumi na ye bone
1: okay
0: aya wona wan hwehwe de wo fie ho
1: de na de ekofie
0: na de ekofie aya wona wan hwehwe
1: e de ni wo fie pa
0: okay de wo mu ne se obi ode ne ho ama urade ne se wono wa pesa da chi wodi ne kra ba kwa kosie ba bi no akọ heaven enye sa
1: sa bebe
0: 600 years ago 300 years ago no na sa nkomo no ne ni ga na ha nkomo na wo ha ne se se mutimi bu nkofo bebre na munya asase kese e timuntingum na munkunia kun na abusua ne yenya asase bebree na yentumi nye kese e wo babia ye kwakotena no mama babia nanam firi om nante ye na enya afi ba ko ene mfie pi tumi ya obidi ni firi mali adna nanama betue bi e awurama bom nkasim awurama asa kwa asante asa kwa bunu ne bia kwa tena kwa munu wose enye papa won
1: na eye
0: he nana
1: sa wono no de bae no wono nim ne ho hye no so wuko
0: nana ye fra bibi bloodline e moja no o papa moja no o mami moja no sa de mu de tie no sa na wonso de tie
1: tise tumi no wo wuko kra tumi no de tie ho
0: mese tam na dru ba bi no aho kire timi ba ya ma yesi yamfa obi oba bi ankoyi musu afie we be hye oha bi ba ya yesi manfa mema be du anfa ma yamfo mankoyi nkoa ye be kum nyina
1: ai be kum musu manfo mankoyi se be kum
0: de na omo ye ne se omo asomdwe no omo pe asomdwe ma busua no
1: okay

0: si mi kwasi ada ejo ada na mu di mi kwasi ada mi se minti mi pii bi ana omo ni mi kwasi e hono oni ma be mi kwasi e
1: dabio
0: ya ba kwasi mpanyin dem eda na mi omo di mi kwasi e mu no na nananom
1: ya tete fo
0: ayi ya ba ni sai adaka sisi wa nananom sisem ha ani ma wo
1: ona eh na se biase e hunu
0: ya
1: kananya
0: o ya obi num ba ba gina odi nsua be yapa amasan ya be gina ozi e wo ho